0: Mucha wa pau yari omeo diku. Mancha wa megen matin. Keep yara boru ya bungu Antonia Beach. Speak Farmer. Duan ma begik.
1: Rotuba. Nan wa mwole wa yinyu wa yinkabara. Gemini Tech anti-improbami 12. Yankee.

0: Goñi kedingo kai chamo kuch melobu inene chikuni dokki maya paula tien paluba nen kari ini bet ki je melobu ini madung marom kingo si in penge luba no konye perre wa kiri kia chel we chel ma mwanya te twal enu kate ki bota umin wa Ambrose tika mi u botwa yu deko inene tiki upuny ma mep te twal foila dite Patrick mami u botwa we ma chalukit man e yu deko inini wek unutu wabit kigum mechu kachil kwede ka wacharu kanywa kune e yu deko inini yup mamegwa megan matin ka ini way mak diere ki lobo ini ni tien lokani ini bidigula ko pa Kristo la tien parba ana foy de 12 ma megi ye wa ko wadde kwedi line chimme studio in not a bero angwana chel angwana bichel na bichel a bich ko pe kweda wa ko bet ki kum me wun ne ki botchin we lega ma mier wun ne hello
1: hey
0: yo chama be ana chuma be ini chuni ning